0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: 39,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Polako privodimo kraju naše jutarnje druženje uz Bet Radio. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas, uz kafu, muziku, lijepe riječi i dobro raspoloženje. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana i unijeli malo pozitivne energije u vaše jutro. U nastavku programa u 10 sati slijede najnovije vijesti i pregled aktuelnih informacija. Odmah nakon toga druženje se nastavlja uz dnevni program i najljepše novitete narodne muzike. Gdje god da ste krenuli danas, neka vas prate osmijeh, dobro raspoloženje i lijepe misli. Želimo vam ugodan i uspješan dan.

0: radu, kad umka.
1: I još jednom dobar dan, dobar prijem, dobro druženje. Želim vam dežurna ekipa Vet Radija. Od ovog trenutka započinjemo dnevni program uz novitete narodne muzike. Što se tiče SMS druženja, od 11.00 kao i svakog dana započinjemo SMS druženje. Od 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.

0: 995, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
4: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
1: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Vrijeme je za našu rubriku Tehno minute. Vodimo vas kroz svijet inovacija, pametnih rješenja i tehnologije budućnosti. Japanski univerzitet je pokrenuo robotski laboratorij u kojem mašine sada sprovode medicinske eksperimente koje su ranije izvodili ljudski istraživači. Objekt koji je razvio Institut nauke u Tokiju radi sa 10 robota, uključujući humanoidnog Maholo-lab droida, ali bez ljudskog osoblja. Univerzitet planira vremenom povećati broj robota kombinujući sisteme automatizacije s umjetnom inteligencijom, a dugoročni cilj je automatizacija gotovo cijelog procesa medicinskog istraživanja. Prošlog mjeseca istraživači su na Japanskom univerzitetu u Hokkaido razvili su fluid robota napravljenog pomoću 3D printera koji omogućava pristupačnu prilagodljivu automatizaciju laboratorija za sintezu materijala i napredno eksperimentisanje. Roboti su također sposobni automatski izvršavati programirane zadatke kultivacije ćelija, smanjujući potrebu za ručnom intervencijom u ponavljajućim eksperimentalnim radovima. Shirai platforma kompanije već koristi duboke generativne modele, uključujući sa potkrepljenjem transformatore i druge tehnologije mašinskog učenja za identifikaciju bioloških ciljeva i dizajniranje novih molekularnih struktura za razvoj lijekova i primjene vezane za održivost. Bila je ovo rubrika Tehno minuta, ostanite uz Talasebet Radija, mi nastavljamo dalje sa SMS satom.
1: Jedna pauka.
0: Na satu sponzora kompanije Bella Mionix 11 sati i 10 minuta. Sve najbolje sinu Nenadu za rođendan i slušamo Muharema.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061 894 676, poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

0: je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radu.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 99,9.

0: Stojanović, idemo Stojanović, idemo Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Idemo mi dalje uz Prijovićku Dam Dam. Pozdravi, kaže, idu za društvo u Modriči. Ovim putem pozdravljamo našeg legendarnog Senada za firmu Hus. Idemo dalje, Dam Dam.